0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ek ska.
2: Ja.

0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: FK

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: Akan tuan dah menitah tanya kalau supang kau wasizi mungkin ada cuit gang nawak kan mungkin kau hming he wa borgun yawi kan itu kan icai gak sih kau menunggui wa terasa kau tiap bulan ugi min afres tu magombom. Honor tadi tua ta siap pendi ya gani kau nak ikap tadi kau na tweet tweet lagi dekat in agan aku gulikat lang kau gak kau nisa ini wakit si ding gak akalan mukutan ya ki leya yang ngai thodo na thama khu ke kempton park ya lang ya kun sam ta chi si ka ngita u nga wa kung gama ga he ke wa akhan der ta khwa elizabeth choncho mo sela khomo da wa de yang he gani ka he wa kempton park khuna ke khauti ni us ran di si ke khung ke kam khung de gi ka ya khung ke dumi ke ufinim
1: An cara tiada kau na siap pendiki kapstat o tui tui dia kanu he aga, ekam ni kuji tesanatu ji an unda kuji kuing kui tui kau em, kem ton parakaki o a te tim, no ji kuing te ha aki, kuing te te kuing ya kuji tesanatai akan derta kuri Elizabeth, Choncho siu sedam. Mo sela komo ki aki takono Kempton Park ki Houghton si Osran anejam te ataka uko te tim no ako jena tui tui te na kute uma an ka tim.
2: Die optoghangers het vanaf die viertoring by die Sepunt Promenade langs Strandweg na Queens Beach in Kaapstad gestap. Verskeie organisasies soos Women Fight Back en Cape Flat Stories het deelgeneem. Die organiseerders van die bewusmakingsoptog, Gabby van Wyk en Jazzy Esop.
3: So is net ons se vroumense wat by mekaar gekom het. Sy het my gebel en gesê, Jazzy, kom ons doen die. Ons sit die posters uit, ons laat die mense kom, ons march vir die gender-based violence. En die mense het gekom.
4: Daar's baie mense hier vandag en ek is... Baie,
2: Isop het ook 'n boodskap van solidariteit en ondersteuning vir die slagoffers en hul families gehad.
3: Arm yourself. Go for your karate lessons or whatever you think you can do to arm yourself. Because walking alone in areas, women all the time get pulled away, killed, raped, murdered. And it's so sad. I mean, even look at all the cases in Joburg. 9 cases so far. People are afraid that side. So we also want to show them our love and support from that side.
4: And to
3: from
4: all
3: Cape
4: families.
3: Town as well. And to all the families who are mourning.
2: Hier is van die optoghangers wat deelgeneem het.
5: Ek, my sister, my vriendin, reg net om op te staan vir almal wat seer het in die land. En GBV is 'n probleem, groot probleem. En ek dink dit is meestal 'n groot mansprobleem. En hulle moet hulp kry. Ek meen, ons almal moet hier staan en op, jy weet, praat vir almal wat nie kan nie. En ek dink dit is hoekom ons almal hier is.
3: Baie hartseer. Ja. Almal ek vrou mense wat doodgemaak. En ons van die Kaap wil ook ons ondersteuning wys aan hulle. Van die kant moet ek sê, ons is saam met julle, ons march saam met julle. Ons sal se ondersteuning van die kant sal ons vir julle gee.
2: 'N ander deelnemer, Leanne Turner Gabriel, hierdie geleentheid saam met haar kinders bygewoon.
6: The most recent events with the mom that was killed this week and a body was found was an 8-year-old daughter, and I think that played the biggest influence for us because I've got a 7-year-old daughter. It feels like a crime having a daughter because we have to fear what's going to happen to them. And then having sons, they always labeled as being the ones that are going to hurt women. So we're trying to teach them that to be better men.
2: Intussen ondersoek die Oos-Kaapse polisie twee afsonderlike dubbelmoordvoorvalle in die KwaZakhele township in Gqeberha oor die naweek. Tando Ntunja het hierdie verslag in Kaapstad saamgestel en ek's Wessel Pretorius vir SAIK nuus.

0: Mbamba, Mora, ekas Captain Lydia Zone van af Kimberley Social Crime Prevention. Ons vra, u moet na ons program luister elke woensdag and van af 8:00 tot 12:00 in die aand. Ons kom gee u inligting oor misdaad. Luister net DB Radio XK FM.
1: XK FM 107.9 FM wat elke dag vanaf 6:00 die oggend tot en met 12:00 middernag uitsaai. En vanaand hier in ons program het ons kuiergaste en in hierdie studio natuurlik is ons ekself Marcus Jetembu en dan is het Jetta Manuel. Ons is die programaanbieders en dan het ons onse gaste natuurlik, dit is kaptein Tessa Jansen en sy is die kommunikasie en skakelingsambtenaar en dan het ons vir kaptein Lydia Tshone, sy is die sosiale misdaad voorkoming koördineerder. Baie welkom vir julle twee en goeie naand hier by XK FM.
2: Goeienaand, luisteraars.
3: Ek is Jetta Manuel en vanand het ons gaste, soos kaptein Tessa en kaptein Lydia. Wat is die politie patrol?
2: Die politie patrol is die misdaad voorkoming. Dit is een manier om moontlike kriminele oortredings te voorkom deur sigbaar te wees en die skelmse van besluite te laat verander.
1: Voeg by, Tessa.
4: Dit is ook om te kyk of daar mense is wat heel moontlik die hulp van die polisie nodig het sodat ons hulle kan assisteer. En dan ry ons ook terwyl die mense slaap, is ons dan ook besig om buite rond te ry om te voorkom dat iemand deur u huis se venster kan inklim sonder dat u daarvan bewus is.
1: Ons gesels vanaand rondom patrollies binne in enige dorp, nie spesifiek Platfontein nie, maar patrollies in die dorp. Luisteraars, julle moet baie mooi verstaan, hoekom is 'n patrollie belangrik in 'n spesifieke dorp? En dit sê net nie dat die polisie betrokke is by Platfontein om patrollies te maak nie, maar dit is 'n deel van die polisiediens of dis hulle se werk waarvoor hulle daar is om toe te sien dat veiligheid binne in 'n gemeenskap of binne in 'n woonbuurt moet wees. Wie is die verantwoordelike mense as ons nou omgewingsgewys praat hier in Platfontein wat die patrollies in Platfontein moet kom doen vir ons?
4: Kimberley se area waarvan ons verantwoordelik is, het 5 verskillende sektore. Dit meen Kimberley is opgedeel in 5 dele.
1: Ja.
4: Waarvan elke sektor genaamd A, B, C, D en E is. So elke persoon wat in die area bly het dan 'n sektor. Jy is dan in 'n sektor ingedeel. Platfontein is ingedeel in sektor E.
2: En dan ook die sektorbestuurder is hulle wat moet nou die patrollering doen in die omgewing. As die sektorbestuurder is die misdaad voorkoming eenheid en dan ons is kofte ook wanneer daar genoeg lede aan diens gerapporteer het en die week stil is. Dit beteken hulle het, as hulle min klagtes het om by te woon, dan kan hulle ook patrollering doen in die omgewings.
1: Net voordat ek 'n geleentheid aan my kollega gee, wil ek weet, ons noem nou van 'n sektorbestuurder vir 'n spesifieke area hierso. Nou, wanneer patrollies moet gebeur, moet dit rapporteer word aan die sektorbestuurder vir 'n spesifieke area om patrollies te kom hou?
4: Nee, die sektorbestuurders, hulle is twee, hulle is 'n sergeant en 'n konstabel. Hulle moet op 'n daaglikse basis, moet hulle sektore gaan besoek, hulle moet rondry om te kyk of waar iemand is wat hulp nodig het.
1: Anna woorde, Tessa, wat jy probeer sê is dat hierdie twee mense moet vans uitstuur na die areas toe om seker te maak daai area word patrol.
4: Nee, die twee persone is selfverantwoordelik om die patrollies te kom doen. Hulle het 'n bevelvoerder wat dan hulle oorhoofse bevelvoerder is.
1: Ja,
4: maar
1: ja.
4: Hulle twee is verantwoordelik vir Platfontein, maar dan is Platfontein nie net die enigste persoon, die enigste area waar hulle moet wees nie.
1: Ja.
4: Maar hulle twee, die bestuurder self, die sektorbestuurder van sektor E, moet op 'n daaglikse basis ten minste 'n tydjie afknyp om in Platfontein te kan wees.
1: Is daar spesifieke dae waarna patrollies verwys word as mens praat hiervan in die aande of in die dagse tye? Of moet dit maar net so af en toe of spesifieke datums of enige tyd in die dag?
4: Hulle veral daagliks in die gedurende die dag moet hulle in Platfontein wees.
1: Ja.
4: As hulle van diens gaan, is dit dan die verantwoordelikheid van misdaadvoorkoming en die skofte om ten minste een of twee patrollies gedurende die nag te kom doen in Platfontein.
1: Enige ding wat Lydia kan byvoeg, kaptein?
2: Ja, wat kaptein Tessa gesê het, is al wat ek kan ook byvoeg, net daar was hy gesê het, dat die gemeenskap moet agter in gedagte hou dat die sektorbestuurder van sektor E as ook as sektorbestuurder van Riverton en al die plase in die omgewing van Kimberley wat hulle moet bedien. Is dit net Platfontein wat hulle bedien?
1: Ja.
5: Jacques XKFM
6: Domma kwade makwena uma Platfontein.
5: Wat dan sewe?
6: O, dag hom 9 FM.
7: This is a illegal gathering. You must disintegrate.
8: Bamba Moro, ek is kaptein Tessa Jansen van Kimberley SAPD se media kommunikasie afdeling. Ons vra u om na ons misdaadvoorkomingswenke te luister hier op my radio XK FM vanaf 8 uur tot 12 uur elke woensdag aand.
9: SK Yawaya. SK Yawaya.
3: Hoe gereeld doen julle omgewing patrollie?
4: Die sektorpolisieering word gedoen deur die sektor bestuurders, hulle moet op 'n daaglikse basis kom en dan die skofte word ook in die aand ingedeel in sektore waar hulle die klagtes bywoon en indien hulle dan in die aand nie baie klagtes het om by te woon nie in die patrollie, in die omgewing nie, moet hulle dan ook patrollies ry. So hulle sal in die aand ook een of twee keer inkom in Platfontein om net patrollies te kom ry.
1: Gedurende die patrollies, sê nou as 'n persoon of mense misdaad pleeg in die tyd waar die polisie verteenwoordig is om te patrolleer, kan die polisie onmiddellik arresteer of is daar sekere prosedures wat moet gevolg word voor arrestasie?
4: 'n Persoon word onmiddellik gearresteer as hulle in die teenwoordigheid of as die polisie hulle sien, nie in hulle teenwoordigheid, maar as die polisie hulle sien terwyl hulle patrollie ry en hulle sien die persoon is besig om 'n misdrijf te pleeg, moet hulle onmiddellik gearresteer word. Indien hulle nie in die teenwoordigheid of in die sigbaarheid van die polisie misdaad pleeg nie, maar iemand anders maak 'n klagte teen 'n persoon, dit hoef nie deur 10111 te gaan nie. As die polisie hier is en jy weet jy wil 'n saak maak teen iemand, moet die polisie jou dan assisteer om dan onmiddellike saak te maak. En indien die persoon iemand kan uitwys as 'n verdagte, dan moet hy persoon dan ook gearresteer word.
1: Kaptein Lydia, enige ding om by te voeg?
2: Ja, al wat ek kan sê, die wat kaptein gesê het, is, dit is maar so, as die polisie in die omgewing is, en daar is 'n misdaad wat gepleeg word, hulle moet onmiddellik aandag gee op die misdaad wat gepleeg word, of hulle moet reageer, of as daar iemand wat sien, wat aangaan, en is probeer om vir hulle stop, hulle moet stop en aandag gee op die wat gebeur, op die selde tyd.
1: Ons praat hier 'n baie groot woord en die woord is natuurlik misdaad. Ons spesifiseer nie watter tipe misdaad nie. Gedurende hierdie patrollie van die polisie, na watter misdade kyk die polisie terwyl hulle patrolleer?
4: Wel, misdaad is enige iets wat onwettig is. As iemand jou met 'n klip gegooi het, is dit aanranding. As iemand jou steek, as hulle sien dat iemand in selfs in die straat urineer, is dit 'n misdaad. Die polisie kan daai persoon 'n boete gee.
1: Dis vir my baie lekker om te hoor dat jy moet nog
10: boete kry as jy in die straat urineer. Hoekom?
4: Dit is nog altyd, soos hulle in Engels sê, 'n bylaw. Dit is nie in die wetsboeke nie, maar dit is in die munisipaliteit se wetsboeke. So dis 'n bylaw. Dis waarom ons vir jou nie kan arresteer daarvoor nie, maar ons gee jou wel 'n boete. Hulle noem dit 'n J534. Ons gee vir jou 'n boete vir urineer in die straat, selfs dronk op straat. Jy hoef nie te drink nie. Jy hoef nie voor ons te drink nie. As jy voor die polisie drink op straat, dan is dit drink in die publiek. Dan kan ons ook vir jou 'n boete gee. As jy dronk is op straat, kan ons jou ook 'n boete gee, want jy mag nie dronk loop in die straat nie.
10: Ek het al baie kere gesien hoe polisie mense biere van die mense afvat in die strate af. Hoekom betaal die polisie nie die bier terug van die mense wat uitgegooi word nie?
4: As die polisie jou in die straat kry met drank wat oop is, jy hoef dit mense te drink.
10: Ja,
4: dit
10: ja.
4: moet net oop wees, dan kan die polisie jou onmiddellike boete gee van drink in die publiek. Alhoewel jy nie gesien het, maar as die drank oop is, kan jy dan 'n boete kry as gevolg van die bylaw. Ons gooi dit eerder uit om jou te voorkom om verdere misdade te pleeg. So ons gooi dit uit sodat jy nie verder drink in die publiek nie en te voorkom dat jy 'n boete kry nie. So ons sonder om ons kry jou eintlik jammer. Ons moet eintlik vir jou 'n boete gee, so maar ons gooi dit uit en dan weet ons nie jy kan nie verder drink nie en dit is waarom die polisie dit uitgooi. Maar as die polisie jou kry met 'n bottel wat toe is, dan kan hulle jou niks maak nie.
10: Dis al jy wys gereeld na die woord publiek. As mense in die publiek moet drink nie, waarna verwys jy?
4: Drink in die publiek is wanneer jy nie in 'n kyk as jy in 'n bar is, as jy in 'n sportsbar of in 'n tavern of iets is, as jy daar drink. Hulle het 'n lisensie vir jou om daar te drink. So dis nie teen die wet nie. Maar as jy uitkom, by die deur uitkom van hy tavern, dan jy in die publiek, dan kan jy onmiddellik toesluit. Al staan jy voor die deur op die stoep, is jy alreeds in die publiek. So jy mag nie drink in die publiek nie waar dit nie privaat is nie. As jy in jou huis drink, as jy van jou deur tot by jou hek gaan, is dit privaat. Ons kan jou niks maak nie. Maar die oomblik jy by jou hek uitkom met drank wat oop is of jy drink drank in die straat, is dit die publiek. Ons kan jou dan.
10: Ander woorde wat jy probeer hierso sê is dat as 'n mens binne in jou yard sit en drink en die polisie doen patrollies gedurende daai tyd, al sien hulle jou, hulle kan niks aan jou doen nie, want jy's nie buite nie.
3: Jy is binnekant.
4: Jy is in jou eie private eiendom. En dit is dan waarom mense dink as hulle in 'n winkel parkeerarea sit, dat dit privaat is. Dis nie privaat nie, want enige persoon het toegang tot hy parkeerarea. Dit is wat dan die publiek maak. As jy uit 'n tavern of uit 'n bottelstoor uitkom en jy koop drank in die bottelstoor en jy kom uit en jy klim in jou kar en jy sit en drink in jou kar, is dit nog altyd publiek. Dan kan ons jou nog altyd 'n boete gee. Jy mag nie in 'n publieke area drink nie.
10: Al is dit binne jou kar.
4: Al is dit binne jou kar. Jou kar maak dit vir jou privaat. Jy is in 'n publieke straat. 'n Parkeerarea is nog altyd die straat.
11: Moro moro bunga ke ex-kaifem hunkai kumkui.
12: Bamba Mora, ek is kaptein Tsepo Mofokeng van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens. Ek doen berigte aan deur middel van Partnership Policing. Ek skakel aan met al die parte van die gemeenskap, die government, besighede, die kerke, as ook die NGO's. Ek vra dat julle elke aand van 8:00 af tot 12:00 Radio Extra luister, waar die polisie deel gaan neem met julle oor wenke aangaande die misdaad en hoe om dit te bekam en hoe om jouself te beskerm. Elke woensdag 8:00 tot 12:00 doen ons 'n aanvraging aan elke een van ons om daaraan te luister.
10: Ons praat nog van patrollies en een van die probleme wat mens optel natuurlik in elke woonbuurt is ook 'n geraas. Gedurende 'n patrollie van die polisie, As die polisie teekom dat daar 'n harde radio gespeel word of 'n disco gehou word buite waar baie mense is en omtrent hier's laat die omtrent by middernag of 10:00 in die aande, wat is die reaksie van die polisie daaromtrent?
4: Die polisie moet eers uitvind of die persoon wat die party het toestemming van die bure gehad het. En as hulle toestemming van die bure gehad het, dan kan die polisie nie inmeng nie, want die bure het self toestemming gegee dat daar 'n geraas gemaak word. Voor 11 kan die polisie natuurlik nie reageer nie, want die geraas, noise pollution soos hulle dit noem, is eers na 11, neem hulle dit in ag. So as die polisie patrollies ry, sal hulle eers uitvind of die gemeenskap 'n probleem daarmee het, want die gemeenskap is altyd die persoon wat jy ook bel en sê, hoor, hoe so kan jy slaap hierdie mense raas? Dan kom die polisie om hulle stil te maak en jy gee hulle eerste waarskuwing en jy gee hulle tweede waarskuwing, maar daarna as jy sien hulle wil nie luister nie, dan konfiskeer jy hulle musiekinstrumente wat hulle mee besig is, of hulle hi-fi of wat ewe hulle mee besig is om die geraas te maak. As hulle met hulle karre raas, dan konfiskeer jy hulle
10: die kar of die radio.
4: Ja, nie die radio. Sodat hulle nie verder kan geraas maak, hulle kan dit later weer terugkry, afhangende of hulle boete kry of nie. Maar die gemeenskap het baie te sê as daar 'n klagte kom van geraas.
3: Nou soos jou buurmense maak altyd geraas, wat moet mens doen vir hulle?
4: As jou bure te veel geraas maak en dis na 11 en jy kan nie slaap nie, mag jy die polisie bel om hulle te kom stil maak.
10: So dis altyd baie belangrik vir die mense langs jou om vir hulle te respek of om van hulle af toestemming te kry voordat jy 'n geraas miskien 'n laat geraas kan maak in 'n woonbuurt en so aan.
4: Ja.
10: Ons hoofgeselspunt vanaand natuurlik is patrollies binne in 'n woonbuurt en ons wys nie spesifiek na Platfontein toe nie, maar ons sal nou terugkom soos die geselskap lekker word om spesifiek oor Platfontein te praat. Vanaand het ons vir kaptein Tessa Jansen en dan kaptein Lydia Tsone, hulle verteenwoordig dan 'n polisie en praat oor patrollies, hoekom dit belangrik is binne in 'n woonbuurt. Ek wil nou spesifiek praat oor Platfontein. Ons het probleme in Platfontein. Ons kry nie patrollies nie. Ek wys die probleme as patrollies wat ons hier in Platfontein kry nie. Hoekom is daar nie patrollies in Platfontein?
2: Al wat ek kan sê is daar nie patrollies is in Platfontein. Die gemeenskap van Platfontein het die reg om te bel of even vir die sektorbestuurder te laat weet dat daar is die patrollies in Platfontein, of hulle kan vir 10111 ook bel en vra vir patrollies as hulle vermoed daar gaan miskien dinge aan wat die reg is. Dis hoekom die sektorbestuurder se nommers is altyd beskikbaar, sodat elke een kan bel wanneer jy wil bel, want dit moet wees, patrollies moet gedoen word aan al die gebiede. Dis wat ons gepraat het van misdaad voorkoming, dit moet onder die stasiebevelvoerder se aandag gebring word as daar nie patrollies wat gedoen is, of dit kan ook onder die aandag van ons misdaad voorkoming hoof aangebring word, sodat hulle kan miskien instructions kan gee aan die sektorbestuurder misdaad voorkoming en skofte om patrollies te doen in Platfontein ook.
10: Onthou my vraag aan kaptein Tessa was dat moet patrollies op sekere dae en datums ontye gebeur. Mense sien polisie patrollies baie weinig op Platfontein. Dit gebeur net wanneer daar 'n betaaldae is. Ander woorde, pensioen betaaldae, dan sien jy 'n polisie van miskien net kom ry een keer in die ronde en die aande dan ry dit. Dis hoekom ek gevra het. In die dag soos nou, ons kry nie patrollies nie en misdaad gebeur enige tyd. Dit is die rede dis dat ons kan weet en die luisteraars miskien ook kan weet as 'n gemeenskap dat wanneer sal die polisie beskikbaar wees vir patrollies en wanneer nie. Net voor jy inkom Tessa, die ander storie wat Lydia, kaptein Lydia Tsone nou genoem het is dat ons moet bel. Ons het ook probleme met dit. Want as mense bel die polisie, dan vat dit jare om uit te kom. As ek dit in goeie Afrikaans sit, dan vat dit jare voordat die polisie uitkom. En met die tyd as die polisie uitkom, en dan's daai mens, die slagoffer wat die polisie gebel het, nie daar nie. Het te lank gewag en so het teruggegaan. Hoekom? Wat is die op-en-out?
4: Man, op die oomblik, nie omdat ek verskonings wil maak, maar op die oomblik het 10111 regtig baie probleme, omdat ons burgerlik is, die klerke, die administratiewe personeel. Hulle is op 'n legal strike. So dit is net die polismanne wat gewoonlik buite kan werk, wat nou binne kan sit om telefone te beantwoord en sovoorts. So ons kla ook baie daaroor, want as ons lede op 'n toneel staan, dan het ons nie klagtevoertuie om uit te gaan vir klagtes nie, want as jy op 'n moord staan, vat dit vir jou baie lank, of as jy op 'n gewapende roof staan, vat dit vir jou baie lank, en dan gebruik ons dan ook 10111 se ouens om vir ons die klagtes by te woon. So op die oomblik verwag ek nou nie om verskoning te maak, maar ons moet daarom net geduldig wees, maar om 'n alternatiewe ding vir hulle te gee is, elke sektor het 'n bestuurder. So die bestuurder is in besit van 'n polisiefoon, 'n selfoon, 'n amptelike selfoon. So die persoon kan nie kla, ek het die geld om te bel of wat nie. So die persoon se telefoon, alhoewel hulle van diens af is, moet hulle telefone ook beskikbaar wees. Julle het die reg om die sektor bestuurder te skakel en te sê, hoor, so ek het die klagte. Vir dinge is dit doen vir my omtrent iets daaromtrent. Hulle, as hulle dan van diens is, moet hulle sorg dat hulle die polisiestasie bel om iemand uit te kry by julle, of om ten minste vir jou terug te skakel en vir jou te sê, hoor, so dit en dit is 'n probleem wat ek het, kan jy kom of wag, kan jy 'n bietjie wag. So ek wil net vir julle sê, julle twee bestuurders in Platfontein, wat dan ook natuurlik Riverton in die plase doen, dit is Sergeant Malato en 'n konstabel Anisi. Hulle telefoonnommer is 079-522-7617. Daai nommer moet 24 ure dag beskikbaar wees. So hulle kan geskakel word as daar probleem is. Soos jy sê, ons is baie sigbaar gedurende spesiale dae soos pension, payday en whatever. Dit is net wanneer ons ons misdaadvoorkoming opskerp, om te voorkom dat die ou mense nie geroof word nie, of dat die kleinkinders die ouma slaan vir die pensioen nie, en die type van ding. Maar daar moet dageliks patrollies gery word. In die aand is dit stiller, dan het hulle meer tyd om dit te doen. Maar gedurende die dag moet die sektor hier wees. En misdaadvoorkoming moet ook 'n draai maak. En dit is waarom ek sê, 'n mens moet gebruik maak van jou sektor bestuurder. Jy moet gebruik maak van hulle dinge is beskikbaarheid en so. Alles hulle van diens met hulle jou help. Hulle is verantwoordelik vir jou. En dan ook 10111, soos ek sê, het ons probleme, maar daar is alternatiewe nommers waar julle kan skakel.
10: Ja, ja. Kaptein Tessa, net voor Kaptein Lydia inkom, ek neem aan die 10111 nommer is gratis. Is ek reg?
4: Ja.
10: En hierdie alternatiewe nommer wat jy nou gegee van 079-522-7617, is hy ook gratis?
4: Nee, dit is 'n selfoon, maar as jy nie geld het om te bel nie, kan jy please call me stuur.
10: Op die nommer,
4: stuur please call me en ons sal vir hulle in kennis stel. Okay, as jy 'n selfoonnommer natuurlik het om te kan terugskakel.
10: Ja.
4: As jy 'n selfoonnommer het, kan jy ook jou service providers soos MTN, Vodacom, Cell C en Telkom. Hulle het noodnommers, emergency nommers. Wat jy kan skakel, en hulle skakel jou dan deur na die polisie toe.
10: Soos 112 van Vodacom.
4: Ja, 112, en dan sê jy vir hulle, jy wil met die polisie praat. Dan skakel hulle vir jou deur na die polisie toe. As jy nie geld het om daai nommer te skakel nie.
10: Kaptein Lydia, enige dinge om by te voeg op daardie punt?
2: Ja, en daar is nog 'n ander nommer wat die mense kan bel as hulle nie deurkom ook, want nou en dan ons ken daar is traffic jam by 10111 by die nommers. As het redag in 'n nood, die mense kan ook direct lane bel van die aanklagkantoor. Die nommer is 053-838-4331.
10: Dis 0538 4331

0: 0800-838-4342.
1: Maar die nommer se is nie vir niks.
2: So jy moet geld in jou foon het as jy met die selfoon bel om op die nommers te kom. So die reaksie is gouer as 10111. Jy het enige ding wat jy miskien wil vra vir die twee kapteins rondom patrollies? Want ons geselspunt lyk vir my gaan nou na die einde se kant toe as mens verwys na Platfontein. En ek moet noem dat ons het op 'n stadium Platfontein waar gehad, 'n wen op Platfontein. Ons het so gewens dat ons elke dag en elke aand patrollies gaan kry, want ons het klaar gesien 'n sigbare polisie wen met die Platfontein naam op. As mens rondom dit praat, wat het gebeur Tessa? Johnny?
1: Jo, as ek daar kan inkom, ek was die Kimberley polisiestasie nie. Wat nou gebeur, soos wat ons gepraat het, nee, die sektorbestuurder het 'n voertuig vir sektor E. Die voertuig is ook gebemark Kimberley sektor E, rural protection, which means die bakkie is vir al die plasse, Platfontein en Riverton.
2: Ja,
1: is gemerk sektor E, rural protection. Daar is die bakkie wat nou gebruik word vir Platfontein en al die plasse.
2: Dis reg.
0: Die gemeenskap moet betrokke raak by die gemeenskapspolisieeringsforum. Dan het hulle sterker voice, sterker krag om die polisie te dwing om Platfontein beter te bedien. Hulle kan deur middel van hulle GPF, gemeenskapspolisieeringsforum, hulle GPF kan baie meer dinge regkry wat ons regkry met ons provinsiale kommissaris.
2: Ja, ek weet.
3: Ja, ek het die XCA FM kiki.
4: Domma kwade makwena uma Platfontein.
3: Onatensiewe.
4: O, dag om 9 FM.
2: Hierdie punt wat ek nou gaan opbring is nie deel van ons geselskap patrollie nie, man. Aangesien polisie beskikbaar is nou om te praat oor polisie dinge en dat ons nou sal klaarmaak, wil ek net geweet het. Kyk, ek het aangeneem of iewers in 'n vergadering opgetel dat wanneer 'n polisie recruitments doen om nuwe polisie mense te neem, aan diens te neem, word daar van die gemeenskap radiostasies gebruik wat nie deel van ons is nie. En dit is 'n probleem by ons jong mense wat skool klaar maak. Hulle weet nie na watter koerant om te gaan om vir die werk te gaan aansoek doen nie. Kan julle rondom dit praat?
0: Wel, al wat ek kan sê is dat die provinsiale kantore het 'n recruitment office.
2: Ja.
0: Dit is op die eerste vloer by die provinsiale kommissaris daaroor kan Kentucky.
2: Ja, ja.
0: Hulle kan enige tyd, maakie saak, want dit, ons adverteer nie meer soos in die verlede dat indiensnemings gaan plaasvind nie.
2: Ja.
0: Hulle kan enige tyd soontoe gaan, vir hulle gaan sê ek stel belang om in die polisie diens te wees en dan sal hulle vir hulle sê watter datum skryf hulle ICA toets. Dit is 'n toets om te kyk nie hoe slim of hoe dom jy is nie, maar wel wat jou persoonlikheid is.
2: Ja,
0: die,
2: ja.
0: In die ou dae het hulle vir jou so klomp 1 en 2 en 3's gegee wat jy moes gekrap het, maar dis nie meer dieselfde nie.
2: Ja.
0: Hulle gee vir jou ook 1 vraag wat op 20 verskillende maniere gevra word om te kyk wat is jou mentaliteit, wat is jou persoonlikheid, of jy emosioneel en sielkundig by die polisie sal kan aansluit. Ja, ja. Sal jy kan die dinge wat die polisie sien en doen kan hanteer. Om te kyk hoe sterk jy is sielkundig en emosioneel. So as hulle gaan en hulle gaan vra vir hulle, sal hulle vir hulle dan 'n ICAT, 'n toets, 'n datum gee vir hulle toets moet skryf. En as hulle dan die toets slaag, word hulle dan gestuur vir fiksheidstoetse om te kyk of hulle die polisie opleiding sal kan hanteer. As hulle dan hulle fiksheidstoetse slaag, dan sal hulle dan gerekruut word om 'n polisiebeampte te wees.
2: Ja, luisteraars, vanaand saam met ons is dan kaptein Tessa Jansen, sy is die kommunikasie en skakeling by hulle, en dan is dit kaptein Lydia Tsone, sosiale misdaad voorkoming koördineerder. En net voordat ons afsluit met die geselskap, ons het nou gepraat oor recruitment. Is daar beperkings in ouderdoms binne in recruitment?
0: Ja, daar is. Vir dames is dit natuurlik, jy mag nie so oud wees as jy ingaan nie. Ek dink vir dames is dit 30 en vir mans 35.
2: Okay, so jong moet jy wees om aan te sluit. So van ander woorde van 35 af, nie op nie.
0: Jonger as 35.
2: Jonger as 35 en jonger

0: gas 30. Ja. Enige addisionele inligtings wat julle miskien binne in ons geselskap gemis het wat julle nou wil byvoeg rondom patrollies, rondom miskien misdaad wat ons as Platfontein mense moet opkyk om saam met die polisie te werk en te rapporteer voordat ons afsluit, enige addisionele inligtings?
1: Al wat ek kan sê is dat ons doen ook 'n beroeping dat die gemeenskap betrokke raak in ons gemeenskap polisieeringsforum soos kaptein Jansen al gepraat het daarvan. Want ons wil hê die gemeenskap moet regtig betrokke raak soos dat die inligting van as daar 'n recruitment is, dan kan hulle first-hand information kry.
0: Ja.
1: Uit die subforum se uitwant. Die sektorbestuurder sal seker maak dat hulle gee ons die inligting aan die sector crime forum lede dat hulle kan dit aankondig tussen die gemeenskap dat die poste is uit. U is welkom om aansoeke te doen. So ons vra ook nou regtig die gemeenskap moet betrokke raak. Ons soek die gemeenskap by die gemeenskap polisieeringsforum. Ons wil hê die jeug moet ook betrokke raak in ons youth desk. Ons vra die vrouens moet ook kom, laat hulle ook kom deel wees van die women's forum, women against crime. Baie dankie.
0: Tessa?
2: Wel, ek sal graag wil hê die gemeenskap moet vir ons inligting gee ten opsigte van misdaad wat in hulle wyke plaasvind. Soos ek sê, 'n mens kan altyd sien wat is 'n shabeen.
0: Ja,
2: van die shabeens verkondig hoe cheap is hulle bier compared to die ander persoon se bier.
0: Ja, ja.
2: Maar dwelms kan ons nie so optel nie. Dis waarom die gemeenskap verstaan seker nie waarom die polisie net verby jou ry en skielik stop en jou begin ondersoek nie. Hulle dink seker jy het iets teen hulle of nee, ek is 'n teken of whatever. Maar die polisie het die reg om iemand, soos hulle sê dit is my menslike reg om in die straat te wees. Maar die polisie het die reg om jou menslike reg om in die straat te wees te beperk deur jou te stop en jou te deursoek.
0: Ja.
2: Want as ons jou deursoek, as ons jou in besit kry van dwelms, kan ons jou toesluit. As ons jou in besit kry van 'n gevaarlike wapen, en dit beteken nou nie as jy biltong geloop en eet dit en jy het 'n mes, kan die polisie net sommer toesluit nie.
0: Ja, ja.
2: Ons moet eers, voordat jy kan toesluit vir 'n panga, moet ons weet hoekom het jy 'n panga in jou. Jy kon miskien nou net die ding gekoop het of jy's op pad om 'n ritueel te gaan uitvoer en dis waarom jy 'n panga het. Maar die polisie arresteer jou as jy in besit is van 'n gevaarlike wapen, soos 'n mes, 'n panga, 'n spies, en jy kan nie vir ons 'n rede gee waarom jy in besit is daarvoor nie. Dan kan jy toegesluit word en dit is waarom hulle baie keer sê jy sien hulle ry patrollies en skielik staan hulle stil en hulle begin mense deursoek. Maar op so 'n manier kry ons dwelms uit die gemeenskap uit. Maar as die gemeenskap weet van dwelmhuise, hulle hoef nie naam te noem nie, hulle hoef nie adres te gee nie. Hulle hoef net vir ons 'n oproep te maak en vir ons te identifiseer waar die plek is waar dwelms verkoop word. Die polisie sal hulle nie sê nie. As jy miskien bang is dat die polisie jou gaan verklap as jy vir die sektor manager of iemand sê, daar is ander mense, hoor is ons, die stasiekommissaris of die hoof van misdaadvoorkoming, hulle sal niemand se naam uitgee en sê jy was die pimp gewees nie.
3: Nou soos jy praat van polisie skerp voorwerpe en die van ons ou mense, sommige van hulle gebruik moet sê, die traditie mense. En wat sal gebeur as polisie die persoon gaan kry? En pylenboog.
2: Soos ek sê, ons verstaan van die tradisies en ons verstaan dat daar rituele is wat uitgevoer moet word. As jy nie 'n wettige rede het waarom jy in besit is nie, dan sal die polisie jou arresteer. Maar as jy vir hulle verduideliking kan gee waarom jy in besit is daarvan. En ek bedoel nie by die huis nie, ek bedoel op straat. As jy met 'n pylenboog op straat rondloop en dan, as jy vir hulle verduidelik, hoor jy, ons het nou vinnige kompetisie wie kan 'n hasie doodskiet, dan as jy vir hulle verduideliking kan gee, dan sal hulle dit nie wegneem van jou af nie. En as hulle dit wel sal doen, het jy die reg om dan die polisie te bel en te sê, hoor jy, hulle het my pyl en boog gevat, ek het vir hulle gesê waarom ek dit in my besit het, maar hulle wou nie na my luister nie, dan sal dit terug besorg word aan jou.
0: So, dan sal ek aanneem dat ons geselspunt hierso eindig. en dat ek moet nou begin, as Jette, as jy nou miskien enige ding weer het om te vra aan die polisie, dan sê ek vir julle, kaptein Lydia Tshone en dan kaptein Tessa Jansen, baie dankie vir julle tyd wat julle gemaak het om hierdie bydra dan natuurlik aan die gemeenskap te kom deurgee, maar dis nie die einde nie, dit moet ek nog sê vir julle. Dit sal so, ons sal baie moet gesels, want ons program is elke woensdag, and moet die mense luister van Misdaad. Ons sal seker op 'n ander onderwerp gesels die volgende keer, en wat die beste gaan wees is, dat ons moet die onderwerpe waar dit vir julle pas. Ander woorde, die onderwerpe waar oor kaptein Tshone kan praat, kan sy deurstuur, en selle met jou Tessa, en dan is het ook een kaptein Mofokeng, wat nie nou vanaand saam met ons is nie, maar ons hoop om vir hom in die volgende geselskap dan te sien. So ek sê vir julle baie, baie dankie, en ek hoop om met julle weer te gesels. Baie dankie.
1: Dit is een plezier om hier te wees vanaand. Dankie.
2: Baie dankie Marcus, dit was een plezier om met die gemeenskap te praat en ons hoop dat u een rustige nacht sal hê. Goeienaand.
4: Extra FM, Extra FM,
5: the beat of the sun.

0: Goeienaand al die luisteraars natuurlijk van XK FM wat altyd op 107.9 luister. Ek is Marcus Jetembo wat normaalweg saam met julle kuier in die aandprogramme en vanaand in my program het ek 'n kuiergas vandag wat saam met my gaan gesels oor verskeie dinge en doele en sy is Masarame Lihatlanje en sy is die assistent maatskaplike werke natuurlijk hier by Platform 10. Masarame, baie welkom hier by ons.
1: Goeienaand allemaal en welkom.
0: Ons gaan gesels nou natuurlijk oor jou werk spesifiek. Want baie mense of baie inwoners hier in Platfontein is nie regtig bewus van hoeveel dinge jy doen nie en wat jy doen vir die gemeenskap nie. As 'n maatskaplike werker jou Platfontein, wat is jou werk? Kan jy vir ons in breë verduidelik laat ons kan luister wat jy regtig doen in Platfontein?
1: Meeste van ons maatskaplike werkers en assistent maatskaplike werkers doen in Platfontein en in die gemeenskap. Ons help baie vir mense met kinders. Ons fokus meeste op kinders. Kinders wat gemishandel word, kinders wat toelaatse kry, maar die geld word nie vir hulle gegebruik nie. Vrouens wat ook nie kinders so mooi kyk nie, kinders wat gereeld siek word, moet ons maar sien hoe maak ons daaraan. Daarom kinders en kinders wat hulle se ouers soos in oorledes wat oor met die ouma en die oupa bly. Dan moet ons nou seker maak, hy kinderse krem is nou nie die gewone geld, dan maak ons nou die foster care. Laat hy kind nou meer geld kry, want hy is nou onder iemand anders sorg nie, onder sy biological ouers nie. En die ander ding is die kinderse wat gemishandel word, kinderse wat nie mooi agtergekyk word, die kinderse wat nie skool toe gaan nie, kinderse wat siek word en hulle word by die hospitale uitgevat nie. Dan moet ek nou seker maak, ek kom by die ouwers, ek help hulle om nou recht te kom, om die kinders hospitaal toe te kofat. As die kind nou nie papier het vir die school, dan gaan maak ek nou arrangement by die school, dat die kind daar nou by die school kan uitkom. En vrouens wat nou nie die kinders so mooi kyk, ek doen programme met hulle. Ek sit met hulle, dan praat ons nou hoe om 'n kind mooi groot te maak. En wat is die basic needs, wat 'n kind nodig het in sy lewe en wat kos is. 'N Kind nodig 'n huis, 'n kind nodig ma en pa en 'n kind nodig liefde. So dit is meeste van ons werk as maatskaplike werkers en assistent maatskaplike werkers.
0: Masarame, jy het vroeër genoem dat julle die kinders help. Hoe help julle die kinders?
1: Meeste wat ons die kinders mee help is om vir hulle geboortesertifikaat te kry. Dit is wat baie belangrik is, want 'n kind sal nie kan skool toe gaan sonder 'n geboortesertifikaat. En die geboortesertifikaat word deur 'n kliniekaart, kan jy geboortesertifikaat maak.
0: Ja.
1: Met die, daar is 'n brief wat jy kry by die hospitaal. Ja. Meeste van die ouers maak nie, vul nie die briewe in nie. Dis waar ek nou inkom. Dan kan ek vir hulle die briewe vat met hulle se IDs na die hospitaal toe, laat die hospitaal dit net volmaak. Dan kom ek met dit en die kind se kliniekaart, dan kan die ma vir die kind 'n geboortesertifikaat maak.
0: Kyk, net om daar te inbreek, nou, soms ondervind ons gemeenskap baie probleme in die stelsel in om geboortesertifikate onmiddellik te doen of die kliniekaarte onmiddellik ingevul te kry. Die probleem hier is, baie mense van ons is nie taalsprekendes nie. Mm. Ander woorde, hulle verstaan so bietjie Afrikaans, maar hy kan nie verduidelik nie. En Engels is heel dof.
1: Ja.
0: En jy weet, ons het taalsiekte rarig wat moet uitgewas word. En dit is hoekom ons op 'n stadium gesê dat die departemente moet gaaf wees vir die gemeenskap.
1: Mm.
0: Omdat die gemeenskap uniek is, dat hulle openingkies vir die gemeenskap skip, om dan tolke by elke departement te laat instaan, of te laat hulle werk kry daarso, om dan die gemeenskap by te help. Byvoorbeeld, daar is baie sleuteldepartemente wat ons gemeenskappe elke dag sien. En een van hulle is die hospitale, verstaan jy? Dit is hoekom dit nou nog 'n probleem is, byvoorbeeld, voor ons kom by binnelandse sake. 'N Probleem is by binnelandse sake, want die ouer kan nie praat nie, en sy het 'n kind gaan gee, maar sy is nou bang om die geboortesertifikaat te doen. En dan sit sy sonder 'n geboortesertifikaat, totdat die kind groot is. Nou moet binnelandse sake hierdie dokumente soek, byvoorbeeld die kliniekaarte, die geboortesertifikaat en so aan.
1: Mm-hmm.
0: Maar dit is regtig, die probleem is die taal.
1: Mm-hmm.
0: En die vrou of die mense was bang om dan die kind onmiddellik te registreer. So dit is een van die probleme wat ons ondervind, maar dit kom altyd terug na Platfontein toe. Ja, En as julle so die kinders help, het julle al met die help van die kinders, het julle miskien 'n suksesvolle programme wat nou aan die gang is met die help van die kinders?
1: Ja, dit is baie Marcus, want nou nee, daar is nou ouers wat nou self hulle se kinders wil foster. Dit is nou nie soos in die verlede nie, jy het gevoel, die ander families wil nie die kinders se gevat het en gesê, daar gaan issues is nie, maar deur die programme is hulle nou willing, hulle is nou gewillig om, ek gaan my auntie se kind vat, alles sy ma oorlede, want ons het gepraat met die family, die kind gaan nou onder my is. Die kinders gaan nie weer uit plat van 1080. Die kinders se meeste van die ouers nou het nou so geleer, hulle vat nou self hulle se kinders. Hulle foster nou self hulle se kinders soos in in die verlede moes ons maar die kinders altyd die uit plat van net gevat het Greenpoint toe of Putanang or wherever. But nou die kinders se bly in Platfontein. Ons is besig om nou foster care van Platfontein self. Die ouers se gaan nou hulle se kinders self onderneem. Hulle gaan nie die kinders, na Edali. En daar is baie suksesvolle programme in verband om die kinders te help. En die hospitaal. Die hospitaal, soos ons laas gepraat het, hulle is besig, hulle wil twee auxiliaries nou. Een kwe en een kong vat as om soos in permanent by die hospitaal te gaan werk. Want die kliniek, het voorstel daar gemaak. Dat mense is wat permanent. Want ons het ook een voorstel gemaakt om te sê, ons sal nie kan elke keer moet iemand uit Platfontein het vat om te gaan tolk nie. Daarom kry die kinders nie regte medikasies nie. Want die ouers loop voor hulle die medikasies kan kry, want hulle verstaan nie.
0: Kyk, ook die probleem van die tolk is dat die ou wat gaan tolk spandeer een geruime tyd om die tolkwerk te doen. En na die tolk kry hy niks nie. So mense wil nie nou voluntary werk doen. Dit is die probleem. Dis hoekom as jy iemand vra, dan weet jy dat jy vir hom een pos skep om dan vir die mense in te staan.
1: Daarom, daar is een groot voorstel van die tolkers, especially by die hospitaal. Baie by die hospitaal, want meeste van die kinders lê in die hospitaal. In verband met malnutrition, al die siekte, sekerlike siekte, maar die ouers kan nie verstaan hoe om die kinders te help self, want hulle verstaan nie Afrikaans nie. Hulle wil in hulle se taal geverduidelik word, hoe om reg agter hulle se kinders te kyk. En die ander se wil mooi geverduidelik word, wanneer moet jy weet die kind terugvat? Maar omdat dit Afrikaans is, kan die ouers maar reg nou niks doen nie. Ek voel ook dieselfde. As ek nie verstaan nie, dan gaan ek nie weer terug aan die kant doen nie. En ons mense, vir Platfonteinse mense voel, die mense by die hospitaal, hulle spog met hulle. As hulle nou Afrikaans praat en hy antwoord in sy taal, want omdat hy nie kan in Afrikaans antwoord, die ander se hoor Afrikaans, maar hulle kan nie in Afrikaans respond nie. So dan gaan die persoon wat hem nou luister nou spog daar oor om te sê, hy praat nou lekker, oor hoe praat hy? So hulle maak die mense bang om te react positively towards wat die help wat hulle die mense gee.
0: Nasaran, jy het nou vroeger in ons geselskap gepraat van foster care. Kan jy vir ons verduidelik, wat is die prosedures van een foster care?
1: Foster care is wanneer jy die kind aanneem. Nie adopt nie. Nie die kind soos in jou eie vatie, maar jou familie kind or jou neighbor, moet die eindelijk, dit kan nie familie die rarig wees nie. Kan een kind van jou next door neighbor is, of om die kind soos die oorse oorlede is, dan neem jy die kind aan, as jou, om by jou, onder jou sorg te wees. So die kind, gaan ons die van gaan bly, die kind sy ouwer sy van, whoever, maar die foster care ons nodig, die persoon moet a security clearance deurgaan. By die polisie, jy moet die kriminele record en al die goede het nie. Jy moet die al record het, omdat laat die kinders in die verlede gemishandel dit nie. Daar kan jy die kind aanneem, daar is sekerlike geld wat ons departement nou gaan gee. Maar die kind gaan jy gaan by jou wees met a court order. Die hof gaan jou bevel gee, wat jou toelaat, dat die kind by jou is. So niemand kan die kind by jou kom vat nie, en nie een familie kan die kind by jou kom haal, en sê is myne, want die hof sê die kind, dier die hof bevel by jou. So die kind is nou, like legally, onder jou gesit, tot die hof die kind weer onder jou uithaal, of toe die kind 18 is, of 20 op sy eie nou gaan wees, maar terwille die kind nog onderjarig is, is die kind onder jou.
0: Ander woorde, die ouwer wat die kind aanneem, moet ook hof toe gaan, om dan die toestemming te gaan kry by die hof, en dan kan hy kwalificeer om hy geld van die departement af te kry, om die kind nou te sorg. Maar, sê vir my, moet die kind ouwerloos wees by dit, die ma en die pa?
1: Nee, nie regtig moet die kind oor is nie, maar die kind, soos 'n kind wat gaan mishandel word,
0: ja,
1: van al twee ouers,
0: ja,
1: dan vat ons die kind van sy, van die ouers af.
0: Bijvoorbeeld die ouers miskien, hulle gee nie om oor die kind, al is die ouers al twee lewendig, maar hulle gee nie om
1: oor die
0: dan
1: kind.
0: Dan kan die familie wat omgee die kind aan
1: aanneem, okay, omdat hy seker hy ouers se drink al twee, die kind, ja, loop die skool, die kind bly in die straat en al die,
0: ja,
1: en sy is nou die oom, of ek is nou die auntie, dan voel ek kan maar die kind aanneem, en die geluk weet ons,
0: ja,
1: daarom, jou geld kan nie maklik stop nie, want ons ken definitely, jy, yeah, kan nie daar uitkom nie.
0: Yeah.
1: Iemand, die procurator is die persoon wat op jou behalf,
0: yeah,
1: pay. So, dit is hoekom hulle die pay stop. Die oma's by die huis, jy trek nie die geld. Sommige tye kom leert jy die oma het nie gepay.
0: Weer eens, Masarama, hoe is julle samenwerking met SASSA? SASSA en die social workers?
1: Baie goed, soos nou nationale mense het gekom.
0: Ja.
1: Hulle was die hele week daar besig met ons social workers, om seker te maak die leers van die kinders wat foster care kry, is up to date.
0: Ja.
1: Die kinders word, sy gelde word op tyd gebetaal.
0: Ja.
1: Daar is die leers wat agterstallig is, die wat die kinders lang al geapplied het, maar die social worker is stadig om die kind se geld aan te soek by SASSA. National was daar so, ek dink, ons het 'n baie goeie relationship met SASSA. Want ek kan 'n mens nou even afvat SASSA toe en vir hulle op sê, ek kan nie verstaan nie, die kind se pay, se geld is nie in nie, dan gaan SASSA altyd detect. En vir my direct terugvoedings gee en sê, nie die kind se geld is in, die geld is wanneer getrek en dit was soveel.
0: So jou deure staan oop vir mense wat probleme het met SASSA pays, hulle kan na jou toe kom, laat jy vir hulle kan help die probleme.
1: Ja, want ek het SASSA officials wat ek altyd na hulle toe gaan om te gaan vra.
0: Ja.
1: Ek werk wel nie SASSA nie, maar SASSA se officials is altyd willing,
0: ja,
1: om,
0: ja,
1: te help in waar ons nog nie kan by verstaan nie. Daarom sal ek die mense sê, hulle kom altyd by my, kom enige tyd.
0: Ja.
1: As dit 'n SASSA probleem is, gaan ek vir jou daar by SASSA gaan uitvind en vir jou die hele story kry, gaan ek terugvoeding na jou toe bring. Home Affairs, as dit 'n Home Affairs story is, was jy regtig iets soek en nie verstaan nie, kom na ons toe, ek kan jou vat as het nou so nodig is dat ek jou moet, ja, Home Affairs toe vat, dan gaan ek jou tot by Home Affairs vat. Maar ek het reëlings getrek, elke keer as ek sien die mense raak baie met dieselfde probleem,
0: ja,
1: dan sê,
0: ja,
1: ek binnenlandse sakke moet kom.
0: Ja.
1: Hulle moet kom, want ek sal nie kan drie mense wegvat nie. So dan moet hulle kom, want is nou 30 mense.
0: Ja.
1: Dat hulle,
0: ja,
1: moet die mense kom attend, en as het weer soveel mense moet binnenlandse sakke kom. Hulle het gesê, al moet hulle een bakkie. So nou en dan moet twee, drie officials bring om die mense te kom assist.
0: Masaram, dis amper tyd dat ons moet nou klaar maak. Ek gaan vir jou nou 'n geleentheid gee om addisionele inligtinge wat ons miskien in die geselskap uitgelaat het, net met die luisteraars te deel en dan gaan ons ons geselskap afsluit.
1: Die alle inligting is, ek wil net vra, die jong mense wat nou matriek, wat matriek het, moet jy bang wees om aansoeke te doen nie. Ek was laatst daar by Sports Arts and Culture, toe sê hulle sien nie aansoeke van jong mense van Platfontein nie. Hulle, daar is poste wat hulle altyd adverteer, maar hulle sien nie jong mense van Platfontein nie. Toe gaan ek by Rural Development. By Rural Development het hulle gesê, daar is mense van Platfontein, by hulle, maar as daar poste is, hulle sien nie weer mense wat aansoeke doen nie.
0: Yeah.
1: Ek wil die jong mense sê, hulle moet aansoeke doen. As jy 'n probleem daar uit kry, miskien terwille van jy se digitaal en al die, jy het die reg om terug te kom, ons het teenwoordigers, wat saam met jou kan loop staan en vra, die mens kwalifiseer, hoekom kan jy nie die werk kry nie?
0: Die probleem hier altyd is dat die Platfonteinse jong mense weet nie wanneer is die pos oop nie en hulle weet ook nie waar word die poste adverteer nie. Dit is die een van die dinge. Dis hoekom hierdie is vir ons 'n tool. Die radio is vir ons 'n tool om laat die departemente die radio gebruik as hulle tool om om poste te adverteer. Verstaan, op 'n stadium was ons by 'n polisie vergadering gewees en dieselfde punt wat jy nou sê het ons opgelig daar om te sê wanneer moet die jong mense aansoek doen om by 'n polisie aan te sluit. Hulle weet nie by watter koerante die poste adverteer word. En daar was 'n inligting wat uitgekom het dat die sommige gemeenskapsradio's word gebruik om die poste te adverteer, maar nie XKFM nie. So baie mense in Kimberley in, baie departemente weet nie of XKFM hier is wat om die gemeenskappe te bedien en so aan nie. Maar dit sal baie goed wees as jy op 'n keer weer gaan besoek en hulle sê hulle adverteer dit by koerante en so, laat hulle hulle advertensies kom plaas hier by die radiostasie, laat die mense in tale dan verduidelik word wat verwag word, wat is die vereistes van daardie spesifieke poste wat adverteer is. So dis een van die probleme. Ons weet nie in watter koerante dit adverteer word. So dit is die probleme.
1: Ek dink Marcus die beste gaan wees departement die labor.
0: Ja.
1: Meeste van die poste kom is by labor uit.
0: By labor uit.
1: Voorlik en geadverteer word en al die. Ek dink ons moet 'n way kry om ook delivery van die mahala pa koerante te kry.
0: Ja,
1: want
0: ja,
1: soos in
0: ja.
1: die Northern Cape. Northern Cape, ja. Yes, hy het altyd die poste. Hy het nou dan poste. En what is hy other in the weekly?
0: Ja, ja.
1: Sommige kry ook daai poste.
0: Ja.
1: Maar labor moet hy maak om te sê, as hulle poste by hulle het, hulle moet hy delivery either maak.
0: Ja.
1: Laat
0: ja.
1: ons kan die poste kry om hulle op te hang, want meeste van die poste kom by labor uit.
0: Ja.
1: Maar ons mense kan nie by labor uitkom.
0: Masaram, dit was baie lekker om vir jou hier in die ateljee te hê en baie lekker gesels met jou, baie inligtinge opgedoen deur die geselskap. Ek hoop die luisteraars het verstaan en dat hulle nou eendag sal die regte prosedures volg wat jy vir hulle nou opgenoem het. Maar ek moet vir jou sê baie dankie vir jou tyd en bydra wat jy vanaand saam met my kom sit en doen.
1: Was 'n groot plesier vir my om hier te wees. En ek is baie gelukkig om Platfontein se community om hier te wees. Nou ken ek nie waarvan ek dink ek is maar tussen ek is ook ekska. Ek is al twee.
0: Ja, en dan dit was dan Masarame Lighatlanya en sy is die assistent maatskaplike werke hier op Platfontein en ek het saam met haar vanaand gekuier. En ja, bly ingeskakel op 107.9 FM.
2: Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.